0: no saa wo sabo wo bewa ne sa ufuno e wo sabo wa da agya no tv no so wa da agya no wo koda no wani hwasoro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nchem wani baba ho so na wo da wo nfimu hallelujah
1: amen
0: akwankro wo fa so a wo da na dwono a na wani hwasoro a ofe wani baba ho so na fe de wa chi na hwe wiom no wa hu e ho no kura sa urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wa hefa wa utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible one say emfa wo kina ewa wa wo
1: na nim de dan be wo
0: edana wo komu no unu de ba ne
1: be wo
0: ebe wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ne ye
1: na nyawa no
0: asase aye ti so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yen kan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bi ho di pa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the can symbol.
1: It if you ask me say, you di onipa mbro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa eye mbo wasasi we hu
1: no. Job di hu abobo no.
0: Job tenase. E di hu abobo. We nyina mu nti na Job na yiri ka kire ne se wa hunya de ene we japade afri wo nsa. Dumi nyankopon. Nawu
1: newu preko.
0: Na su job anye
1: da bi.
0: Ade ade eti no anye. Efise wetena si no bu nkonta. Na oshuhye. Endi peti tina wo modi kan ewo nanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Oshe Moses nom.
1: Oshe no.
0: Oshe Adam nom. Matusala nya 900 and something. The highest.
1: She.
0: 69 sent to aso e kakakra mani nya 1000 wantimi antena wiase
1: kunya one day
0: hallelujah Moses awurade ka kire ne so bayin de se nyankopon
1: hwe
0: na so lasimile ti oku no ordinary kali sa no ma wei na o hwe go light se de no si so bay dre aye ku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa onipa wiase asetena ya otimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwa bla ne nya emutu obi twibla bu obi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die huro wura no aye ojira ho a ne nsono no mamie nsa na brobo no wadi ka twibi no san so sesa man brobo nsia nhyanka urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nhyanka urade owia na o se aponchana mam ne mfe de nkase yeshishim hallelujah
1: amen
0: wodi wia na waje Guinness 2 bottles Nshanke urade weye ki wiya na no wura fisha nkobawu aka wudi wiya no na nko akwa excursion ewa D5 emergency D4 baby enipa wu ayeswa yesi ni sa so dan ewa confidential hospital ho ewa na nya mochir ho na wu ayo enipa de wedi ka twu om nyina akogu ubeshia chance bi ubeshia lo mi chance bi mi nimse ke edu na waya obobo san chance no na ya bobobo no etentene kurukuru bi tise funa daka wunya wose ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afo ho a unua na eko no unua na eko no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition dia dia opeku ope baby ye cool pa
1: she
0: fridge no dia chain oh we o dem ho dia she o dem ho oh fridge akono enye nyunu kura u benya baby a achili ankasa a wa body ni she wa body ni ba usa yes mi pekuru zuma nye cool muku
1: dane blog

0: suom se ah sofo asem we de wadi asema last month ya wayene bi oma yakochi ni kromfo boys nyina
1: oh
0: chi wo mu nyina
1: chi mu ni agugu
0: chi wo mu nyina otimi nko kuro mu ho ezaka urade
1: amen
0: otimi nko kuro mu ho
1: eja otimi nko
0: ah
1: oku osisi e bible no
0: ezaka urade
1: amen
0: yakokwa mu kohe na nakwa mu nyine
1: ah
0: odure adumro otumi shirt nika ne slippers no dem kuro num na nko obi anka no last bi say me ko ho ne yekosi yekodi mpupupu gate ano ose evangelist me yade o ha ye nko jame me ne nana nko afa kuro num sa ko kuro ne to ho hallelujah
1: amen
0: one no yene first person as authority latest one ya baba so
1: ono si bi
0: o ye bi woni kuro mu ho Ishan geura
1: amen
0: uko he na himfia as partner every mewro do no egura kwa mu kurum no kwa mu yene de ni sika na ye
1: wow
0: odi ni sika na ye
1: anyoja
0: na dia sana so nam kwa mu na ohwe ni mfa na himfie na makro na blight
1: eja
0: ishan geura de
1: amen
0: sha park ya wa ye no wanim ho
1: ah
0: wa yene de uko ha ya na nya wo fe enya wo fe
1: eja ya ne fenso ntimi nya wo
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya baby aya tia tu wo say ya de be ya market. Wo hire the corner
1: da. Wo chat on the da da.
0: Okay. Na mo dia to talk as ama. Ama yankitinkiti. Ama yankitinkiti. Ama yankitinkiti.
1: Da kan nyina ja.
0: Ena wo mu butubutu na mo jina jina wo mo chi say ya na pa pa pa. O ti baby aya kai problem 31 wo se wo hire. Emfa wa ho de nya de.
1: Amen ma.
0: Enya sa na bible no kai.
1: Ya sa.
0: Ase na ukoto je nyina awoso.
1: Eja no hopo epu
0: ne. Ena won nan nyina awoso.
1: Eja no hopo epu no.
0: Because we manfu o mampa ye papa ma wo.
1: Da bi o.
0: Tu aso o ma mi.
1: Ase. Na nyimo nyam so. Nkwaja nti.
0: Ah.
1: Kase ya
0: ne. Wa nyimo nyam ne so.
1: Nkwaja nti.
0: Hallelujah.
1: Amen. Ase. Kase ya ne die na wode ama no.
0: Kase ya ne die.
1: Ana wode ama.
0: Ah. Ah. Na ka wanyine dure no mre na ka wona mukro ma obi ehia wa no okoto. Obi ehia wa no odwane. Wato wanim nyam na nanoma hemfo. Na nanoma sese mu dima nim nyam dia ma NDC ni MPP.
1: Ehia kra ye nkoto.
0: Na MP pa mu a. Ehia gura de.
1: Amen.
0: Na MP ba ukro mu a. Wo wo hene. Wo anya bibia ma wo wase wa. Wo se agya akobon kro no. Ha? Na wa nyina chia ponchi pa na pampem bon
2: apapo no
0: odwai pa gyna ho ase nka sie tie ni
1: ajo ya tse
0: na
1: pye ko
0: o nyine ama ya chi no
1: mi
0: asa de asi mpp kopoto
1: se won fenko
0: mp so o ko nyina no adwembo ne ewo ni tirim aburo nti yakopon ama doctor abla no nam wi
1: aja
0: no
1: kure
0: o ti ko sue di nene ya obako asama no
1: aja onum kok
0: Onum kok na dia ne odi ye kafa ene ne nkwan gini no what your condition mr doctor blan say man internal condition
1: da won so
0: isa gura de
1: amen agency enu kre se mo
0: na condition ni say yo
1: anyo eja
0: ade awia ye saka cha ne sa no pansho hye awia hye hye anum na hye hye na wa hwe awia we ya egboy na ye se num hye hye krachi
1: o so be si ro feja
0: na wa yili asa chi dwan dia ma mp
1: so fe
0: ya ukrom for primary for Jesus wamo ya wade wa hene obetumi di odwan akasie di akọ na nkankwala ya ku na ketwa ne kakran kakra kakran kakra di atu obi a wade so
1: ah ejo onye o
0: na ki ya chi na mi hallelujah
1: amen
0: na ko kromfo ya okrom nkwala ikwotwro bisi yi na ko hene wanan te akosuku mu ho
1: ah
0: ah na nkwala labele kwa wan sibi mankwala di asua de ade na
1: okosuku
0: Asasi bible ba auto yi ahini wa timi anya ya friend say exercise book makoma ko 400
1: eja onye o
0: na yanum kra ya ne bi kra se ye ko chiche bi
1: eja
0: yanum ayen ton sasi bi
1: eja ye chiche bi pa
0: isa gaura de
1: amen
0: ko chiche sukun tade
1: ko
0: chiche chok isa gaura de
1: amen
0: ko chiche chok
1: eja
0: asasi bible ba auto wa hini Iti wajime nche suku atadia makuma akuma aku 20 pe.
1: Eja we onye.
0: Nanke ko suku mwonkwa la wamu suku atadia titi.
1: Nanko omate. Nanko
0: wajine. Oh, anko wajine. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Beja omu nyu.
0: Si asemni ye. Utu asemni suwa.
1: Ose se sineke nkanse.
0: Ehe.
1: Ose na wadenu esi wose inshirayin kumarada.
0: Aha.
1: Wadenu ose.
0: Oh, yini. E uradinga kupodi wesi wose.
1: Inshirayin
0: kumarada. Na so woni ye nti abekuro no ayenome
1: ayenome eja
0: ene eda

0: ɔde asi w'anim ɔnhyɛ wo ɔwie wakyerɛ wo deɛ ɛyɛ ɔsɛ medeɛ mehyɛ wo sɛ yi papa na woanya nkwa nhyɛ ka awurade ɛti wakyerɛ wo ɛna ɔde nnoɔma bi atoto wo ama wo ɛti woba a wote wiase a yɛ papa woba a yɛ bɔne ɔno awurade deɛ ɔte soro wɔhwɛ wo ɛna ɔdi ka so ate wo hɔ ne wokɔdwabuma noma wate wo hɔ ne sɛ hwɛ soro ne fam sɛdeɛ mu wafa na ɛkorɔn sɛ woyɛ bɔne bi a ɛka me nyankopɔn anaa wankasa wo nua nnipa wo ne ne te na wobɔ ne pira no anaasɛ woyɛ obi papa a wo nua wo ne ne te wiase wei mu ɛna wo papa a woayɛ no yɛka no nti ɔso wɔbɛsusu wɔ nnipa nsa no w'adwuma wo ne yɛ so aba ɛti wɔ se ampa ne yɛmpa
1: otumfoɔ nkyeatɛm
0: otumfoɔ nkyeatɛmuo
1: ɔnni amumuyɛsɛm
0: nkyɛ ka awurade
1: amen
0: ɔnkyeatɛmuo ne woakyerɛ wiase ayɛ papa na ɔde bɔde atua wo ka woakyerɛ wiase bɔne na ɔde papa atua wo ka daabi yɛka wo timɔderefoɔ a woani awurade mema wo adesua bi Deuteronomy chapter 28 verse 1 tobu aseda koro kan ne nyinaa na hu sɛ onyankopɔn ne ti mu ɔdene paa hyɛ ka awurade sɛ onipa tena bɔne mu bebree a awurade wagyika wɔ se me mɛtumi ama woawale yere na obi ne wo yere ayɛde ade
1: ada bible bɛturo ɛnso woni mu aba
0: ɔtum ka sɛ ɔbɛtumi ama woayɛ adwuma na ɛso adwuma no koraa no womfa bi ntɔ aduane ni because obi de ne wɔfa ase ne ba ne yere obi de nnipa akɔgye sikaduro nanso sika no baeɛ no ɔntumi nni bi dɔkta sɛ ma no nwe akokɔ ɔnwe kurokokoko ɔni dabodabo ɔnwe apɔnkyenam ɔnkyi kohyia last minute koraa no wɔni nkyɛn na awieyɛ koraa asikyire na wote wiase na woni nkyɛn nni asikyire awe akokɔ nam nwe dwan nam nwe apɔnkyenam na wote wiase no mu woyɛ deɛ wosɛe nnoɔma kwa nhyɛ ka awurade
1: amen
0: nnaduane ne kafa cas ne pake fie no anim ɛbi wɔ kwan so aborosan na ɛtoa so foyi wɔte animu security wɔne bi nanso wokɔto sɛ security ni wɔahono ti na paano da ho a sikani twamu a ɛsɛ wɔnhwɛ ne wɔhwɛ wɔde bi kana no nnɛ ɛnɛ wobɛfiri wiase kwampa a wɔamfa so anya ne ho nti bible no aka no wɔ Deuteronomy 28 sɛ wɔno ankasa ɔbɛbrɛ na wɔntimi nni bi na ne yere mpo no ɔno

0: Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
1: Awa na oba boni no. Ofre ne ba no. E no ka kire ne se. Hwe matise.
0: Matise we jare kasa kire unia iso se.
1: Jange ura ni.
0: Kope ha na mbre mi.
1: Aha.
0: Na no amako ne dia ne.
1: Ntompo be ura ni mu.
2: Na mini.
1: Enti ye onye fast. Meboa. No nkochi. Onkochi de. Mponchini bi mra.
2: Onu akono duane mo.
1: No mfa no akono duane. Na enhira na jesiesie no. Akura no mfa nkontompo ni na da. Enko jifri ni nu yensem. Oba boni. Ya wa ma boni bebre wo wa. Wo mudi nsem de wura ye metri mu a. Ena ye ma ne kura pa ye papa ni mahwe.
2: De bi.
1: Ba me bu ho ye big mistake. Oto bulu nyataade a. Okona nkola na da na odi ama ne yire.
2: Sorry afam.
1: Ji nkola ne sorry afam wo. Hallelujah.
2: Amen.
1: Adia china so oba nkwala ni nyane no odentade ne sese omo ana ofrefro makosi kwadu kwame ama afia atade weje hwese bekowa onka se eno atade amu papa de bremu
2: ebi
1: onka se bra bronya atade bi amede bremu Hallelujah.
2: Amen.
1: We shall bose enim wana na nkwala ndejo. Eh ma waya de, mata de ya odi bremi de efu. Eti nkwala ni nyini nyina, wo munim se bro nyantade ni nyina.
2: Wo
1: maame na eto. What this school fees no be friend the bag na kacha sa wo kono yiro husuade. Wo hu bla wo papa bre. Hallelujah.
2: Amen.
1: Wo hu bla wo papa bre. Me kwa wa fa so nya sika we da ma me sa me fa ma wo na fa ko sua de no kodwo wani onya sa obeka kire ne ba so wo hu bla me bre
2: wa hwe
1: hallelujah
2: amen
1: eti akura ne pega o pega nyina no onim se
2: amen
1: e sha ka urade
2: amen
1: ani ti na me he me to meet fa akura akofie na me kora se nkola na da Isra geurade.
2: Amen.
1: Medebato amade ache. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ani yen sei. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ani yen sei. Kokura man fele so beye wa. Osun fele so dia sa beta so. Papa anyehwe a.
2: Bani nyehwe.
1: Ah ohun se black man. E bubu sa be na. Na che sa adwombodi abadi tirim.
2: Pani.
1: E be ko go de enko kona.
2: Kona.
1: Eti mbe di bofuro tukura duru fie na mkona se nkwala da. Me de beto ho. Ade a che kura se ya de beto bolem. Isan kengura.
2: Amen.
1: Eti me mani mission wo mo mami. Meme ma wo ma bi tukwa busumie no kru bia mfrɛ ne musa no haleluya ba mi sim firi nkranse me ba kumase a menya call saa da waduru hi da waduru hi da waduru hi da waduru hi akopem se ma ba bi duru kumase a mafu ka akura mi kofie ne ebusa ba bia madu haleluya
2: amen
1: ana no na mkache na na me ni mwa fidi nkoma na

0: but me be share ho ko kasa dekrat katras wa share keni den wo de oswa nipe no fa
1: sheke urade din
0: wo si na wenti me fa hwe so nyade ade emfrim ti nyade e beje ni nyade e ba no ma ye ma no wa no soma ye na wo to ansam ne so a to atwa so ho
2: na wona wo pe wo hu anya no hwe sohwe ni fidie
0: na pa wo mo pe wo mo hu anya no ehwire sohwe
2: ani fidie
0: fidie
2: nkwasi akono
0: nkwasi akono
2: a enye manipa
0: a enye manimba
2: etwe won kogu osaye
0: ye etwe wonipa ekogu osaye
2: ene wo yile mu
0: na wo toaso a
2: ose na boni nyina hini ni sikape
0: na boni nyina ni nyini kapa
2: ebinum di akire
0: yira kwa ebinum di akire yira kwa a
2: wode ya opi wo
0: na wo mankasa di ya pi kabla ni de koka egu ni yam timisha na play na dili na pai e biti a lo kire kire ne tam nhwen wo si manya kase mefa ya kono kwa ne mefa nsuo ne so ni ya shoot ni ya kuno na so ntoki na fa ba 500 na ko butu na ndi ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
2: wo si na wo onyankopon ni pa
0: na wa wote ya
2: Kuponi pa.
0: Kuponi
2: jani ye no.
0: Ni wen.
2: Etenene.
0: Etenene.
2: Onyamesom.
0: Onyamesom pa.
2: Jidie.
0: Bo sem kese ma Bible no. Na wo wo nyankuponi pa de. Di wen. Wi ashe jabie ni ahunyade no. Na ditenene. Jidie. Na to to aso a.
2: O se. Ojuo echi.
0: Ojuo echi.
2: Ku jidie ko pa no.
0: Ku jidie ko pa no.
2: So dan kwa flo wona opa kan no ye.
0: Wa ya Bible te. Ana dia ni yepa akire 49 ho be 40 ka wo se sama ndo wa ma babo ni sam 49 verse 14
2: wo boa wo boa asama idu se nwan
0: tio wo be kwa asama ndo no aboa wo ti se nwan
2: e won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia wo ni ye fe na ponu shuwa ko asama wa wo se wo ti se nwan na owuo ehwe won so uko Luke 12 16 20 okari o sikani bi solere Luke 12 16 to 22
2: se
0: aha
2: won be se
0: yesu ka che won se
2: oni pe bi a oyo de fuas ase so so abe
0: oni pe bi a oyo de fuas abi
2: na o su itrim se
0: o su ni
2: nye den ifi se
0: ifi se
2: mi ni me no ba
0: mi se mi ni me no bi begu
2: o se na ye meye ni
0: ye ni ye se se bu ma boro san
2: mesi na
0: mesi na
2: me ho na me de me
0: na ho ene no ba ni di ene mi no ma nyina
2: ha ko na ka kire me kra se
0: na mi wi a na ma ka kire me
2: o kra
0: o kra
2: wo no ma bodi asia ma
0: no ma be asia asia di abo
2: ifi se
0: ifi se
2: ho di no
0: le las o se se de ya me ba good me plan with care

0: years ya wotaa be 55 years ho a enya asem ketwa
1: agona obod
0: agan tele bo se
1: aja obod
0: uye bold
1: hey se no koso ja balas fa
0: na awurade amwa wa ubewu nkwase awu yesie nkwase yesie
1: nokro paja
0: ya yewa yie nkwase yie jenga awurade
1: amen
0: na nkofo abesa nkwase aka
1: nokro paja ka
0: abetu nkwase aka edi nkwase aduane
1: kan nyina
0: okay efe tie ni ene tie ni e pa
1: ambachisho
0: jodo nkofo yiri nti ablantie ya utwika oduru kwa mwa bebi ya nwa paki omu mchini tosike

0: 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: ma sabre no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 Emma
1: Dabi
0: Emma Juma. So ya be mau. Awa di adi. Emma Juma. Eti tuaso.
1: Verse 24.
0: Ah.
1: Agrusie na watini ni ajabedi.
0: Mase agrusie. Ano watini ni? Ne jabe di adi.
1: Ajabedi. Nadi owu nyansafu ono.
0: Babu se obi biola. Owu nyansafu ono.
1: Neni jino hong.
0: Neni jino hong.
1: Ma wajano na eninye.
0: Babu se enti. Ma wajano wa eninye.
1: Ma di owu wano ni agrusie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enano. She. Proverbs chapter 23 no. Ama dia ken no. Proverbs 13:24. What kind ho? Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Wo se de okra na ba no.
0: Bible say obi okra na ba no.
1: Otane ne ba.
0: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
1: Entia akora.
0: Entia akora. Wo kora no. Tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo nhwe wo ma, wo ntire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otan.
1: Otan ne ba.
0: Otan akora no. Wo no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: So won tia kora na no nchira se wudo no. Wotan no. Bible say men ka tell say oba tan biala wa wu a won tia kora no. Wotan kora no.

wama mateaseɛsɛ ɔko yi yɛwoko ɛsiane sɛ wakoa wie nti na yɛhyɛ wɔ ne onyame.